0: говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, вари, вари, няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу. Няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу. Няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, diz que, diz que, diz que, diz que é bom.
0: E agora?
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, fu. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, fu. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, fu. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, fu.
1: Olha, Matheus.